ja sam znao da ćeš ti samo da se pojaviš i da ću te prepoznati nepogrešivo kao svoje jedro među tuđih sto. A ja sam znao da ćeš ti

Marketing radi Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

0: dnevni horoskop.
1: Nastavljamo dalje sa jutrom na talasu Radija Laktaši. U nastavku dnevni horoskop. Ovan. Dan za hrabre poteze i šansu da se istaknete. U ljubavi moguć iskren razgovor koji donosi novo razumijevanje. Bik. Strpljenje se isplaćuje kroz konkretne rezultate i finansijsku stabilnost. U ljubavi mala doza ljubomore budi strast. Blizanci. Važna informacija mijenja odluke, zato provjerite detalje. Moguća je neočekivana poruka u ljubavi. Rak. Dolazite u prvi plan na poslu i dobijate podršku okoline. Emocionalni razgovori idu vam u korist. Lav. Tema koju ste skrivali traži da izađe u prvi plan. U ljubavi moguća romantična iznenađenja. Djevica. Trud vam se isplati i nailazi na odobravanje. U ljubavi više prisutnosti, a manje planiranja. Vaga. Šarm i diplomatija donose vam prednost. U ljubavi kompliment koji otvara nova vrata. Škorpija. Intuicija vas vodi ka pravim odlukama. Iskren razgovor može promijeniti odnos na bolje. Strijelac. Dolazi poziv ili prilika koja razbija rutinu. U ljubavi više humora i lakoće. Jarac. Projekat dobija ubrzanje i podršku, projekat o kojem ste dugo razmišljali. U ljubavi više topline i opuštenosti. Vodolija. Originalnost vam donosi prednost. Otvoren razgovor vraća bliskost. I na samom kraju dnevni horoskop za ribe kaže da kreativnost i intuicija danas mogu biti naglašene. Emotivni znakovi potvrđuju vaš pravac.

Naš dan, naša priča. Radio Laktaši. 11 je časova i 16 minuta. Dobar dan, dobrodošli na talas Radija Laktaši. Trenutna temperatura u našem gradu 18 stepeni, rekao bih idealno. Ni prehladno, ni pretoplo. U svakom slučaju pravo proljetno vrijeme. Nažalost, već sutra će nas možda sačekati razočarenje, u stvari ne sutra, nego u noći na subotu, kada se predviđa da bi mogla pasti i po koja kap kiše, odnosno iznenadit će nas sigurno pljusak lokalni u našem gradu, tako da vidjet ćemo sutra ujutru šta nas čeka. Sutra je 9. maj, neradni dan, praznično radno vrijeme u Laktašima. Povodom praznika 9. maja bit će na snazi posebno radno vrijeme. Od 7 do 11 časova u Laktašima radit će prodavnice prehrambene robe i kiosci, mesnice, pekare, cvjećare i prodavnice pogrebne opreme. Tokom cijelog dana, dakle od 0 do 24, radit će dragstori, prodavnice na benzinskim pumpama i na aerodromu Banja Luka u Mahovljanima, samouslužne autopraonice i dežurne apoteke. Uplate, odnosno mjesta za igre na sreću, radit će prema zakonski propisanom radnom vremenu, dok ugostiteljski objekti rade po važećoj odluci o radnom vremenu. Vatrogasci, zdravstvene ustanove, komunalna preduzeća kao i službe za vodosnabdijevanje, električnu energiju i prijevoz putnika radit će redovno kako bi građanima bile dostupne sve neophodne usluge. Nadležne inspekcije će kontrolisati poštovanje propisanog radnog vremena tokom praznika na području Laktaša, tako da oprez. A nekako ovaj 9. maj je najljepši kada padne u radni dan, pa se onda jeli ne radi, a ovako subota svakako za većinu naših sugrađana jeste slobodan dan, odnosno dan vikenda, tako da neće tu biti neke pretjerane razlike. Slušamo sjajnu muziku, u nastavku jedna upravo takva numera, Lexington i Noć pod zvijezdama.

0: Mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju. Onda nas kontaktirajte 051-530-195. 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

0: Vaš izbor. Frekvencija 90,3. Radio Laktaši.
1: Nemoj se čudit, anđele, što neću te